0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Det får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt Egon för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Det där var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: Jo, tack
1: tack
0: ska du
1: för
0: ha. Hadå.
2: det. Jag ska borta till på en sanggag. Jag spørs om denne er vanskelig å vride, og jeg får heller komme med stikkordet inn i mødlo. Det er kvinnelig vokalist. Såpass kan jeg si da. Hvem startet andre verset i sangen med «Hvis svart er svart og kvitt er kvitt»? Hvem startet andre verset i sangen med «Hvis svart er svart og kvitt er kvitt»? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, ja, det var nog lite tröst för mig då, och att, att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar, en kanske 5-60 kilo och då aj, kommer på hur det här är för något, men jag är egentligen du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett, ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sörlevar vill jag tro.

0: Húsliga en í fjór. Vistu vill vara, så ringer du 57 68. Då är han också så alldeles. Ska man höra, hallå. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Jaha.
1: Detta är Magnus Hylen.
0: Ja, hejsan.
1: Hejsan. Jag bor inte så långt under Lillström, jag vet inte.
0: Nej, vi är väl inte då. Ja då. Nej, men du var helt rätt då.
1: Hej, tack för det.
0: Lillström, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Då har du väl ett till då. Ja. Nej, men du, det var nog ser det. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompis mitt under konkurrensen. Ja. Ja, nej, men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat ljudkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde det to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss slik leta i Ørafjøsen.

0: då era syster staden utav en engelsman i New York så lete er och grunden är att jag så heter finskare så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite ugri, eller går det heter, finare röst i kväll. Går du vet det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är inte det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, det må vara det. Jag tycker det är flott att du stiller på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadighet då?
1: Ja. Det är den här fredagen. Där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutar nog.
0: Ja, väl. Ja. Och så har du väl inte slutat du?
1: Ja. Till vi meet igen.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några det på. Men det är nog så.
1: Det är grejt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig sammen välmötte och höra på oss i en timme, tre timmar. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurantsak här, Lillebjörn Nilsen. In i mitt hod, säger han, och är lite i mitt då, säkert nog.

0: Då kommer det fram till Sjukjärna majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tycker rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjukjärna majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och heim. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåget så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nära för fjordstovet för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt årshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dalle kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlejk och så känner mig lejka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så vi kommer till Indre Havslo och då har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 taget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är tale för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det preik vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där ett kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen som har sal av mat og leika og lykkehjul. Kopse ved skolen, da er han for kopse spiller først, så er det sång ved Havsle Songlag, og så er det fellesong, ja vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitasrondi, Søkjenne mai 2026 på Veitasrond blir så. Toget fra Nes klokka 12, tradisjonell feiring i samfunnssalen, sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 er det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14, festprogram i idrettshallen, det blir allsang og korpsespillere, det blir sang av elever ved Gaupne skole, tale for dagen ved 6. klasse, og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet, og grunnen til at jeg teker dette til slutt, er ikke bare for at Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da, Jørgen, dette år har mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfa.gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka 15 og til hun er 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post, krøllalfa, Tørvis Hotel i et år da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da er det bingo. Den startet nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20, da var det bingo i Radiolyster. Og i Markstein, der er torsdag 21. mai klokka 18, og da er arrangør Lyster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18, den 21. mai. Da var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyumsvik torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. siger på landsfestivalen i gamle landsborger for kvalitetsstøret her. Arrangementet er et samarbejde mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokken 19, og konserten starter klokken 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frukost i det fri klokken 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Ben Ward, han kommer klokken 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dag. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga. Og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som sier, så heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter Pust Kvarts. Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, de har sett tona til akkurat denne der «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet under skråstrek Sandvik Camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, eller slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekne av titel, slags titel. Jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal være der for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en og annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruske vær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, men kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja, hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, det ser ganske bra ut med bookinger for sommeren, men liksom hva slutten vært, da har jeg lært meg til å telle opp når sesongen over, for det som du sier, det så voldsomt væravhengig, og det liksom disse siste tida gjestene på toppen, så kommer vi været, så avgjør det om det blir en middelsesong eller en kjempegod sesong.
0: Du har jo engasjert deg en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig. Det blir snakket mye ifra mange om at Luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si at Luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på av den grunn, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, som vi er vant med å ha mye turister her. Og ja da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det etter hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke, jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for, skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt om såpass mye at det opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter også.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktig da, og sier hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte da.
1: Det blir svitte, ja. Det kan bli, ja. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge da.
0: Det ikke spørsmål til slikt altså?
1: Ja da, det det. Ja, så det akkurat du kan treffe markedet både med placering och för det är klart det som har sett sista året att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilerna så träffar marknaden så som det klart men ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att se jag kan inte kanske låta vara heller. Jag är ju förhållande bonddag alltså som vi må ta vare på matjordet så men jag kunde ha tänkt mig att det hade byggt där framme som centret är idag och lättare vara en lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit kärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer detta till Sierra och visst nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså där med Björnar eller som är ju för så vet inte men vi inte och rydda klart tomtområdet läget med mig grädde och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång ska man släppa till med brakarbete men med Björnar för fullt 1 september med ja. Och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla.
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga. Att det, för där jag ser man att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnabarn och reser i följe. Antingen är en rundedag som ska få höras eller något annat. Och det ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, ja, så, och då har med sig barnabarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabar en dag, då är mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mödel och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadens avgärd, alltså, men 3 000 till 4 000 för dögnet må med ha ska man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1 000 lapp idag. Då ska du leta gott.
0: Hur är det att driva rejslivsläx som du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svit för en kallare där era då och tänka vi är har då komplett utbyggt allt så går an och finna på
1: går allt gärna att finna mer alltså det är ju klart att det är ju i förhåll till ting att göra på aktiviteter och släkt men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området. För det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhåll till typ lekeplats, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gar, så du har väl plats till en minigolf för
1: mycket plats? Nej, området börjar att bli för lite där, så att ja, som jag har nog bruk för areal och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.

0: answer.
1: Hello, Jörgen Reiter och Spösta. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag ska säga till Mia, du får börja du. Varsågod. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har... Och jag må börja säga det. Jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så hvis det är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen. Men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Hva er Norges eldste politiske parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vettle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Jag kan ägt tillföra att de startade i 1884.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack,
2: hörde jag. Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl där, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

kanske många så högsta grammatiken. Jag ser inte lärare på traven äldre. Kolla ens beskrivarna ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, och göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum particip?

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kvar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är 40. Ha ett ja. Eller ha skräva eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du det skräven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, då var det min tur att genom. Jag är med här. Det här maleri brudfärden i Hardanger, där ser ju omtrent ut som om att där är att välkommande har steg in i strand i Försvarby rätt under Lustraby och lagar detta bild här, men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var ett flaps då, jag tror att det här var det grej på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flax så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Jo, hej.
0: Bra.
2: Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla raski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blötmark plus vitamin plus den som ligger med lotofjäll. Skieldorado. Blötmark plus vitamin plus den som ligger med lotofjäll. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja. Hej, hej, Doran var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Det är inte sikkert då.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt, ja.
2: Ja, ja, men du är...
0: Men du, Randvaj.
3: Ja.
0: Då är det, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den kvisten som min spörsmål var.
3: Så det var fint. Har inte torst att ringa in på din,
0: känner du? Nej, men då ska man ha en avtal att du inte gör det.
3: Ja, nej, det ger inte det. Det är flest att göra det.
0: Inte visst, jag inte hade du sagt det. Att du är bara...
3: Nej,
0: jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
3: Ja,
0: ja.
2: Ha det.
0: Då är det mega travet.
3: Ja.
0: Och då är det alltså lite like musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hur många stränger har en mandolin?

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alle sammen, slik her, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: var fort gjort. Ja. Ikke få med seg bakenden.
0: Av og til så, tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det her.
2: Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du, fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noe noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trutt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det jeg synes det veldig spennende. Det virker som at folk veldig positive til det, og at folk også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valstrand, så kanskje jeg kommer et hakk lenger eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygd av Valstrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte faktisk for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden da? Her noe planer, eller her noe på e-bok, Erika, så det vet skal skje?
3: Vi har, ja, det vi vet eller håper er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje. Og så har vi, ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni. Så har vi brukt markedet i høsten. Og så har vi en del litt sånn løse ideer. Og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja, så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven, da. Det er ikke vårt event, men ja, det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner så trenger en frisk kropp. Rykte forteller at du var sykmeldt for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i det tradisjonelle sirkuset. Så det er litt mer som å se en dansforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og i ordreboker i fulle, eller?
3: Ganske. Ja, jo, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel. Det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tälte nästan 100 stycken och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja, vad märkligt. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är lite sån. Jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det jag måste lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag, da är du väl enig i?
4: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus, vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du begynte med det här, eller i alla fall när du har drevet med det här en stund, så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här, men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer konstnärer från hela världen för att jobba i Örafjösen?
4: Nej, vem skulle tro då? Så jag tror inte någon i bygden här hade tänkt eller trodd. Inte jag heller. Jag hade lust att ta vare på lauen ett tippoldefar min. För han var nu i färd på att detta ner. Och hvis inte jag hade gjort det så hade det varit sagt för både mig och bygden, tror jag. Och det är ju ett kulturmärke i bygden. Men så vill, världen vill ju vara annorlunda, heldigvis vill jag säga. För att jag tror ju på begreppet världen gör något bruk då. Så jag tror på att får du bruk i bygget så tror du världen har bygget bättre också. Och heldigvis då, att vi kom bort i släckekara och säkert folk som ser här idag då.
2: Ja, för det är ju både hantverk och kunsthantverk och kunst här. Men det är ju många, många professionella och seriösa kunstnare som vet hur öraloven är nu.
4: Ja, att luster mikromakeri skulle komma till öraloven, alltså det handlar väl egentligen något som alla bör lära sig. Det är att öppna dörren då. Och öppnar du dörren och ger dig plats så skapar du rum och då skapar du engagemang. Och det var enaste jag gjorde här egentligen var att öppna dörren till någon som inte hade plats att vara. Och jag hade nog svärd lauen och hvis det ville vara så var jag superglad för det. Och så är jag med och stöttar dig för det de finner på att göra och det nu har jag inte angrat en sekund på det. Och då ser jag inte på intäkter, då ser jag på ett mer samfundsengagemang än jag gör på prisen på det. Men det är ju fantastiskt att se lys i vinduet som jag inte har sett sedan jag vuxit upp här. Knappt nog med vuxit upp så har jag inte mycket lys i vinduet här alltså.
2: Men Kjetil, det som var snackat mest om när du drev och reparerade taket, det var ju drömmen om en flott konsertsal. Och nu kommer jag att stycke, men en blida konsertsal. Det hade nog varit en dröm där som gick i uppföljelse till för det.
4: Jag har haft mycket musiker på besök alltså. Och vi har snackat mycket här om konserter. Men jag är igen lite hänger lite samman med historien och tidens tand med konserter har vi fått i festivalen och Bergslagsfestivalen som har varit en väsentlig del av projektet för konstnären kom. Så kom musiken in. Och nu är andra etagen här, den är ju lagad för aktivitet. Men jag har en fabrik i Gotten och jag har ett kontor i Oslo och jag har 24 timmar i dygnet och så ska jag inte hänga ihop. Så jag tror inte så mycket konserter ska jag satsa på för jag kan heller lägga till rätte för andra. Jag tänker att jag får heller rulla ut den röda löparen till festival och till dig som är här mikromakeriet och heller skapa plats och öppenhet för dig.
2: Men det är stas att vara ägare utav fjösen dina kvällen så där ävla i folk i alla rum.
4: Ja, det är stas. Det är stas. Och så för smilande folk och nya folk, massa nya folk utifrån bygden och kommunen också. Så kommer det är klart det stas. Ifrån ingen verksamhet till smilande mycket folk, det är stas.
0: Ja, det er lett å skjønne at han Kjetil blir glad og imponert når 100 mennesker og mer enn det er samlet i Sjøafjøsen, eller var vel i Kyrafjøsen, de fleste var da, og det er der det ble konsertlokale. Så det er jo, jeg vet da at han Kjetil er litt opptekken ut av skambankt. Jeg tror han har en i firmaet sitt som er medlem i den gruppa, og nå er han også tøffe musikere, jeg tror de bedre frem da, og jeg har funnet en av de litt roligere kanskje, og så passer det jo så fint navnet opp på denne her, så til Erik Adle, men til han Kjetil, først og fremst i dette huset. Alt minutter du.

0: kommer det ringa på mina spörsmål och nu då. Vad är det så speciellt med storleken till nyfödda kängurur och fångar? Och då har vi en på tråden. Hallå, hallå.
1: Det var Vetsle Värgland som ringde.
0: Jaha.
1: Jag glömde på om det är pittesmå. Det är som ser mer än det, ja, kanske ett gram, men det är ett par gram stora. Och så kryper det upp och in i en pung upp på magen på känguruen.
0: Jo då. Du, det är helt rätt. Men det kan imponera ändå mera. För du säger ett gram eller och så uppöver. Men där jag läste det här så är det alltså i mellan 0,3 och 0,9 gram. Och en tanke då hur stort att det ska bli till slut så var det nog så imponerande.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Ja, nej, men tack för svaret.
1: Ja, här är jag.
2: Då vill jag pröva mig på ett ordtak igen, jag, där det ska komma med resten. Det är lätt att skära tjukt. Det är lätt att skära tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Nå har man på travet. Hallå till dig.
1: Det var Vettle Vägland igen.
0: Jaha.
1: Jag menar, jag huskar att den hette Apollo 11.
0: Ja,
1: i runt 21 juli i 69. Jag satt och såg på fjärmsyn i den natten.
0: Det gjorde jag. Det var en speciell upplevelse.
1: Ja, det är säkert.
0: Huxar du vad han sa och när han steg ner på marken för att kalla det då?
1: Ska vi köra ett litet skritt för människa, ett stort skritt för mänskligheten, var det då?
0: Ja, det var där det har varit omsett norska. Ja. Så det, och där var det ju i högsta grad. Det var ett flott bild.
1: Ja, han var väl så flink, han där Tandberg, så, ja. Så utförde det också. Det var väldigt spännande att höra på han.
0: Ja, det är säkert.
1: Ja,
0: ja. Nej, men nu, tack för svaret. Och Polo Hedda var helt rätt. Och då är det gott,
2: ja, jag vill till nya rebusser då. En plats eller ett område i Luster. Först eller titel plus reisedokument. Först eller titel plus reisedokument. 5768 14 10.

0: Ja, då var man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Det får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: jo, tack så mycket.
2: Jag ska borta på en sanggag. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga. Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 68, 14, 10.

0: Ja, ja, det var nog lite tröst för mig då, och att, att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det blev mer än när en på kvistar en kanske 5-60 kilo och då aj, kommer på vad det här är för något, men jag gentäcker dig, du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett, ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sötlövar vill jag tro.

0: Men om jag är spänt, kan du mera så...
1: Hallå! Du är Bergan i Nyheim från Kjölden.
0: Jaha.
1: Du, den här server på en gång i hela stället, tzatziki eller något sånt.
0: Jag visste ju det, nöjaktigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Tack ska du ha för svaret. Ja. Ja. Det gick bra.
2: Ja. Ska jag gå över på det? Mitt sista där då?
0: Ja, ja, ja, jag är till slut, ja, för jag har två, jag har tre, men jag tror jag hade ett för mycket. Men,
2: jag går bara till reserver, visst har skarser med något. K-bilmärke har modellen bläser. K-bilmärke har modellen bläser. 50-68-14 till.

0: vet om snart ska dö. För fru Sveveland har sagt.
1: Välkommen i studio.
2: Ja, livligt tack om steg och nu ringer för en gär Olav.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men jag får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Då måste jag få det på papiret då. Vad är Olav som jag kan göra?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Ha det.
3: Ja, ska man pröva ett... ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

0: då era sista restaden utav en engelsman i New York så lete er. Och grunden till det är att det är jag som heter Finn Skare så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite högre eller hur det heter, finare röst i kväll. Går du vet det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, det må vara. Jag tycker det är flott att du stiller på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadig rätt då?
1: Ja. Det är den här fredagen, där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Då har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutaren och...
0: Ja, väl. Ja. Och så har du väl inte slutat du?
1: Ja, till vi meet again.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några dagar på. Men det är nog så.
1: Det är grätt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig samman välmötte och höra på oss i en timma, tre timmar. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurant sak här. Lillebjörn Nilsson in i mitt hod, säger han. Och jag är lite i mitt då, säkert nog.

0: Då är vi kommande fram till Sjökänne majfeiring runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjökänne majfeiring i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjeneste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjeneste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstång i på pleden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjeneste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma, gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så har vi kommit till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopsen blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Buklasen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstid blir av och sal och römmagröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till börja med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn, eller Havslo barn och ungdomsskola. Och därefter gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och därefter kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det til skolen som har sal av mat og leker og likegjul. Kopse ved skolen, da kopse spiller først, så det sång ved Havsle sånglag, og så det fellesong, ja vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fagerte landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrand i, søkjenne mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen, sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespiller. Det blir sång av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt ikke bare for at det Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkommen til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi etter året mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til å 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post@krøllalfa Tørvis Hotel i et år da. .com. Altså post@torvishotell.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klokka 20, då det bingo i Radio Luster. Och i Markstein, där det torsdag 21 maj klokka 18, och där det arrangör Luster ungdomslag. Alltså Markstein klokka 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldans borger for kvalitet, står det her. Arrangementet et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her så tres trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull musikkkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dag. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Haug, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppa som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tona til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne titel, slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titel min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal være for dagen.
0: Det da jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai, hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en eller annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruske vær, så det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja. Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, det det ser ganske bra ut med bookinger for sommeren, men liksom hva slutten vært det da, jeg har lært meg til å telle opp når sesongen over, for det som du sier, det så voldsomt væravhengig, og det liksom disse siste tider gjestene på toppen, så kommer vi være, så avgjør det om det blir en middelsesong eller en kjempegod sesong.
0: Du har jo engasjert deg en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig. Det blir snakket mye ifra mange om at Luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si at Luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner har jeg ikke tro på av den grunn, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, så vi er vant med å ha mye turister her. Og ja, da det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Det mer kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert, da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke, jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt toppstandard til godt og vel 3 millioner for, skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøte da.
0: Ja, det var vel jeg som var litt først forsiktigere av å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte, da.
1: Det blir svitte, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Det ikke spørsmål til slikt, altså?
1: Ja, da, det det. Ja, så det akkurat du kan treffe markedet både med plassering og for det jo klart det som har sitt siste år I at det jo ser helt unike lokasjoner den, som virkelig ser insta-profiler den, så treffer markedet så voldsomt. Og klart, vi ligger jo midt inne I sentrum da, och får ju sannsynligtvis en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum, men lite satsa och pröva för att se, kan inte kanske låta vara heller. Jag är ju förhållande bonddag, alltså, så vi må ta vare på matjord, så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som omsorgscentret är idag, ja, och lite av vår lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit rätt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer ditt att göra om nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet, så att man grejde och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång, så kommer man släppa till med bråkarbetet, men vi börjar för fullt 1 september med, och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha TBA till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så 3 generationer kan resa i samman, kan man säga. Att det för det där jag ser att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe, antingen en runda dag som ska få höras eller något annat. Och det ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, ja, så, och då har med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabadet en dag, då är mycket, mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1000 till 2000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotta sfärer stova, så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog markedus avgärd, alltså, men 34 000 för dygnet må med has kan man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1000 kronor idag. Då ska du leta gott.
0: Hur lös nere att driva rejslivsläx så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nå till svit för en kallare där. Är det då och tänka vi är, har du då komplett utbyggt? Allt så går an och finna på.
1: Går allt igen och finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter, släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss att ha lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om jag inte är bonde längre så har du i alla fall gal, så du har väl plats till en minigolf för
1: en kompass? Nej, området börjar bli för lite där, så att jag har nog bruk för areal, och det areal kräver ändå att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhåll för stor investering, och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Jo, tack för det.

0: answer.
1: Hello, Jörgen Reiterås bästa. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag sa ju till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill bara nätt säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag måste börja säga det, så jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner det igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Jag har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de må vara vänstra, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att de startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Ja,
0: hallå.
1: Tror vi det brukar är kvar efter kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skrev eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, det var min tur att genom. Jag med här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var alltså malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa någon dag till inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan
1: jag. Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Jo, hej.
2: Då kommer Rebus. Ska fram till att jag ska kalla det Ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med Lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med Lotofjäll. 50-26-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, Doran var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Jag är inte säker då.
2: Helt sikkert.
3: Myttal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt, ja.
2: Ja, ja, men du är...
0: Kom. Men du, Ranvai,
3: ja.
0: Då är jag, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den quizen som min spörsmål var.
3: Så det var ju fint. Jag har inte torst att ringa till för din,
0: känner du? Nej, men då... Ska man ha en avtal att du inte gör det?
3: Ja, nej, det gör inte det. Det är flest att göra det.
0: Inte visst, jag hade sagt det. Att du är
3: bara... Nej.
0: Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
3: Ja,
2: ha
0: det. Då är det mega travet.
3: Ja.
0: Och då är det alltså lite like musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Inte satt på eller?
1: Inte på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Och se om du inte säger det till oss så... Så kan jag säga då att man säger inte cykla och att han kör motorcykel.
1: Nej.
0: Alltså ha två hjul och sätra en cykel.
1: Ja.
0: Enten att brumma eller inte.
1: Det var väl med motor.
0: Ja. Nej, men det är grej du kommer på papper i varje fall.
1: Ja,
0: det
2: är det. Ja, det är mig då. Och detta spörsmål, då... Da tenker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kangurua? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kangurua? Det er noe helt spesielt med deg.

0: Ja, då har man en patron. Hallå.
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte exposit egon för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: tack så. Då ska jag borta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickordet in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sången med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sången med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsoy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser
1: Det är
0: du?
1: inte sitt. Bara tippa. Det är Wellbush att tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sång som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra versen så startar hon med Vi svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva och Elberg och gärna?
1: Tid på ho.
0: Ja, den är grej.
1: Ja.
0: Ja. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Ja, jag satt och grubblade och jammen samt med slåan mig.
0: Slår dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Men det var ju nöjdena. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vill jag ta ett matspörsmål, så jag spurde på samma kvissen. Jag trodde att det var lustigt, det var bara något hos och grejer. Och så grejde Adler, jag tror jag, Adler lag i. Och jag hade inte haft chans. Vad får du om du blandar yoghurt, reven, agurk och kvitlök? Vad heter det så är en blandning av yoghurt, reven, agurk och kvitlök. Det vill vara lika goda som publikum på kvisten på Rustrabovis, så må det ringa någon en gång.

0: Ja, ja, det var nog lite tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än när en på kvistar en kanske 5-6 kilo och då aj, kämme på hur det här är för något, men jag gentäcker dig, du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sörlena då vill jag

Vilni Tjernov kommer från Grand Forks, British Columbia. Han deltog i ett talentshow och vart nummer 2 och då bestämde han sig för att satsa på en karriär innan musik. Han drog till Toronto där han började spela i klubbar. Här hörde Vilni Tjernov med It All Comes.

0: Då kommer det fram till sökande majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sökande majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är det kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30, så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången på pläden nära för fjordstovet för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir natursti och enkelt åretsalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dalle kyrkja klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrkja. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrkja, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrkja. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommit till Indre Havslo och då har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 taget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøk till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Böcklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det av, sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till börja med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där ett kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrkja. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og krans nedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen, så har sal av mat og leika og likehjul. Kopse ved skolen, da er han for kopse spiller først, så er det sång ved Havs- og Songlag, og så er det fellesong, ja vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrandi, Søkjerne mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 er det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsspillere. Det blir sang av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt er ikke bare for at det Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette året mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det var en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfa.gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka 15 og til å 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post, krøllalfa, torvishotell i et ord da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. øver, da er det bingo. Den startet nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20, da var det bingo i Radiolyster. Og i Markstein, der er torsdag 21. mai klokka 18, og da er arrangør Lyster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18, den 21. mai. Da var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyumsvik torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitetsstøret her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her trestrio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for da var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Ben Ward, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter Pust Kvarts. Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tona til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: løpet helger, den første nå i juni, og så skal det være en i august. Og så blir det en yoga-helg igjen og til neste vår, forhåpentligvis. Så det litt forskjellig.
1: Nå ligger forhåpentligvis en fin sommer framfor oss, men vinteren jo ikke så rent korte heller. Hva da?
0: Nei, på vinteren, da bruker vi tida her på å lage sider. Den setter vi jo på høsten, og så bruker vi senhøsten på å gjære sideren og følge med på at alt går som man skal. Og så begynner vi med flasking og litt sånne ting litt ut på nyåret. Så det er egentlig fint å ha den delen av året der det skjer så mye annet som skjer egentlig, fordi man har jo en del å holde på med rundt sideren, og nå kommer vi til å produsere rundt 5000 liter kanskje i år, så det blir nok å holde på med, så da bruker vi tid på å tilrettelegge for sesongen som kommer etterpå.
1: Vil du si at siderproduksjon er viktig, er sentral i det du skal drive med?
0: Ja, den er veldig sentral. Det er det som blir primærnæringen min her nå de neste årene. Og så er de andre tingene med arrangementer og ta imot folk blir litt sånn på siden, men det blir i hovedsak den siderproduksjonen som skal være det som jeg skal tjene penger på da. Så jeg satser veldig på det. Og nå er det jo også jeg har jo et veldig fint fagmiljø rundt meg med Sogn Siderlaug, med masse gode kollegaer rundt fjorden, både her i Luster og ellers i Sogn. Så vi har jo mye dialog og hjelper hverandre og støtter hverandre, som jeg håper jo å få til, eller vi er jo på veldig god vei allerede i forhold til å etablere en god merkevare i forhold til sider fra Sogn. Og nå har vi jo også fått en geografisk beskyttet nevning, sider fra Sogn, så det er jo kjempestas. Så det er mange som satser på det, og vi ser jo at det er et stort potensial her for å kunne tilby veldig mye gode drikkevarer fra både med og uten alkohol, fra frukt som blir produsert her i området. Så det er veldig spennende.
1: Når jeg skal fortelle våre lyttere om hva det holder til hen, så er det sannsynligvis det enklere å si at dette er da småbruket som han Norvald Skogli bodde i, og så han etter kort selde. Norvald var voldsomt stolt over frukthagen sin. Viser da på det jeg overteket?
0: Ja, nå kjøpte jeg dette bruket av Rune Norskog, så han bodde jo her en god del år etter Norvald. Og nå var jeg så heldig å ha både Rune som en nabo, han kjøpte et hus ikke så langt unna meg, og så hadde jo Norvald, han leide seg et hus på Loi, så han også var jo veldig i nærheten. Så det var jo veldig fint, for da kunne jeg jo få masse hjelp fra de begge to i forhold til ting på gården her. Og Norvald var jo ofte innom, og det var jo helt utrolig hvor mye han kunne. Og det var jo veldig kjekt å kunne høre litt om historier fra når han vokste opp på gården, og det var jo ikke et spørsmål jeg hadde han ikke kunne svare på. Så han har jo tatt utrolig godt vare på denne plassen, og han Rune som tok over etter Norvald hadde jo også det, så jeg har jo alltid følt veldig på at jeg må fortsette å holde dette her i så god stand som de før meg. Så det er veldig viktig.
1: Så dette er stadig en fruktgard?
0: Ja, det er det. Og jeg har jo hørt rykter om at Norvald også produserte litt sider, så det er jo litt kjekt. Og vi ser jo at det er veldig god gjæringskultur på låven her for å lage sider, så det har jo kanskje litt med at det har blitt produsert sider her før, så det er litt gøy.
1: Har du noen tanker om nye ting i fremtiden?
0: Nej, akkurat nu så är det den sidoproduktionen och den biten runt att kunna ta emot gäster och tillby lite forskjellige upplevelser knyttet till gården och fjällområdena runt här. Så det är det som jag satsar på nu i första omgången. Så får man se, det dukker jo stadig opp nye ideer, så det är sikkert mye kjekt å kunne finne på. Så vi får se.
1: Nå ligger jo denne garden, I alle fall Stavhus og Fjøsen, kloss I en turistveg, og betyr det noe for deg?
0: Ja, det är ju ganska viktigt. Det är ju när har vi öppnat gårdsutsalget här där vi säljer sidor från gården. Och nu har vi ju bara idag så har det kanske varit inom 10 styck som bara har sett skyltar längs vägen och kommit inom för att se kan vi sälja här så det är väldigt väldigt fint att ha bruket så nära vägen. Så det gör ju att det är flera folk som stoppar upp som inte har varit där för och som inte visste om den här platsen från förr. Så det är en del tillfälliga förbipasserande som kom in om så det är väldigt fint.
1: Lokalbefolkningen här I Luster känner dig till dig, följer du?
0: Ja, det gör de. Vi har ju ett väldigt gott sällskap här I kroken som är och hjälper ju kvarandra mycket och så har vi ju fått oss mycket vänner runt fjorden både av andra tillflyttare men och lokala. Så det är både det är lite av allt egentligen. Mycket olika folk som kommer in både av kjentfolk och folk som inte känner från förra. Så det är ju väldigt kjekt.
1: Vel, du, jeg tror vi må avslutte denne samtalen da, og så får jeg bare si til Rikka på Kroken Fjordgård lykke til med Auris og hjemme.
0: Tusen takk.
1: Ja, da var jeg fra Kroken da. Nå skal vi snart inn på Auris, og vi kaller det på lokalt. Men vi må ha litt musikk før da, og litt apropos musikk til den här kroken fjordgar är inte så lätt att finna kanske men Vestlandsfanden med plucka plommor I Hardanger kanske Hardanger är lite konkurrent för dig in I Indre Sogn med den här det här så där jag driver med men I alla fall detta år är goda dagar på landet

0: det är ringa på minnesbörsmål och då. Vad är det så speciellt med storleken till vi födde kangurur och fångar? När det inte vart som en sku in i är vi lika både ge och du. En för värda som en är det inte vart som en sku. Ingen är det. Då har vi en på tråden. Hallå, hallå.
1: Det var Vetsle Verglund som ringde.
0: Jaha.
1: Jag lurer på om det är pittesmå, det är som ser mer än det, ja, kanske ett gram, men det är ett par gram stora och så kryper det upp och in i en pung upp på magen på kanguruen.
0: Jo då, du, det är helt rätt, men det kan imponera ändå mera. Du säger ett gram eller och så uppöver, men där jag läste det här så är det alltså i mellan 0,3 och 0,9 gram. Och en tanke då, hur stort att det dyr ska bli till slut, så var det nog så imponerande.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Ja, men tack för svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Då vill jag pröva mig på ett ordtak igen, där det ska komma med resten. Det är lätt att skära tjukt. Det är lätt att skära tjukt. 50, 20, 68, 14.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid på seg.
0: Hei.
1: Første gången så förstod jag inte vad du sa.
0: Nej.
1: Men andra gången så vill man på kejsarpassen.
0: Ja. Men det var helt rätt. Första titel där är kejsar och resedokumentet där är passe.
1: Ja, det var den första titel jag inte grejde att få tag i vad du sa.
0: Nej. Nej då.
1: Men passe hade jag.
0: Ja, det hade du. Har du varit där förresten?
1: Nej, men jag har varit både över och under vattnet.
0: Ja, för det är så inte vet.
1: Jo, men vi gick väl över kejsarpassen när vi gick på
0: Inte på Skattefanaråken?
1: Ja, men må du bort där då?
0: Nej, det är två vägar. Det är slags vägar
1: Det där jag menar.
0: Kejsarpass är inte den längre då, men inte så stubratt. Eller, jag är inte sikker. Ja. Jag har inte varit på de trakter som jag sagt.
2: Jag tror då att du gör kejsarpassen när du går ifrån Tyrtagre och så ska ner igen mot Orda.
0: Skogaralsbrunnen.
1: Ja, så gör Ordalen.
2: Ja, jag är inte sikker på det.
1: Men, ja.
0: Nej, men du är i alla fall nedskrivet, så du hade rätt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint då.
0: Tack ska du ha.
1: Ha då.
0: Ha då.
2: Ja, då har vi varit i fjäll så. Jag kom på ett spörsmål i stan när du spelade den här önskemelodien i Helsing eller vad det var. Hotel Norge. Det finns ett. Det är många Hotel Norge visst nog i Norge. Men där finns ett som heter Hotel Noreg. Och henne finner med där hotellet. Hotel Noreg. Det är en by vi ska fram till då.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte exporterat dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: jo,
0: tack
2: så. Jag ska borta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50 20 68 14 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser
1: Det
0: du?
1: gick ju bara tippa, det är väl du som tippar.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sang som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra verset så startar hon med Vi svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva och Elbjörgra och gärna?
1: Skriva på ho.
0: Ja. Den är grej.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Ja. Jag satt och grubblade jag och jammen samt. Slår han mig.
0: Slår dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Men det gjorde jag nog det. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vil jeg tage et matspørgsmål, så jeg spurgte på samme quizzen. Og jeg troede, at dette var lurt. Det er bare noget pås og grøje. Og så grædde alle, tror jeg, alle lag i. Og jeg havde ikke haft chance. Hvor får du, om du blander yoghurt, reven, agurk og hvitløk? Hvor heter det, så er en blanding af yoghurt, reven, agurk og kvitløk. Det vil være lika gode som publikum på kvisten på Rustrabuvi, så må det ringe nå en gang.

0: Ja, det var nog lite tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar, en kanske cirka 5-60 kilo och då aj, inte med på hur det här är för något, men jag gentäcker dig, du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sydlen, vad vill jag tro?

0: vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt.
1: Välkommen i studion.
2: Ja, livligt tack om steg igenom. Nu ringer jag för en gång, Olav.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Då måste jag få det på papiret då. Vad är Olav som ska göra?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Mm. Ha det.
3: Ja, nu ska man pröva ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

Vilni Tjernov kommer från Grand Forks, British Columbia. Han deltog i ett talentshow och vart nummer 2 och då bestämde han sig för att satsa på en karriär innan musik. Han drog till Toronto där han började att spela i klubbar. Här hörde det Vilni Tjernov med It All Comes.

Carol Renaud ändå en artist som jag inte har hört om. Dessvärre finner jag heller inte upplysningar om han, men det hörs inte ut så amerikansk är morsmål hans. Här synger han Designated Drinker.

0: nytt hode.
1: Då är vi kommande fram till programöversynet och det första som sker efter en melodi efter detta, det är meldinga med alla arrangemang i Sövkärnvaj arrangemang i Luster kommun och väl sådär. Och det är och plats till Helsinga efter kort. Det får bara han pröva det. Ring oss kvartier vill. Vi ringer upp att igen hvis inte vi klarar att svara på direkten. Och hvis inte jag har hemlig nummer då. Men det vill vi så säga. Nästa på programmet är Sandvik Camping som bygger ut. Bygger nya hytte. Luxus hytte till och med. Så har vi en reportage från Luster Mikromakeri som feirar sin egen tvåårsdag i Jaur. Och efter det så kommer första konkurrensen. Efter konkurrensen så tar vi emot Tiril Bolstad som är kvällens musikalska gäst. Kroken Fjordgar är något som heter. Vi har tagit en prat med ägaren där borte. Där inte kommer andra konkurrensen. Och så, om det blir plats, så har vi lust att sända en konsert med dig här ikväll. Inte världens bästa upptag kanske, för det är ju ett konsertupptag det här då. Men det är hos Charlotte och han Bent Ole som går ifrån ena uppdraget till andra nu med att musicera runt om i kommunen. Och i Jörkväll var det i Öyrallåen och i Mikromakeriet. Och där fick vi lov till att ta upp hela konserten där. Och där har vi fått plats till. Där sände vi till Rika och ikväll. Efter det så är det bara att igen och säga godnatt. Och efter att vi hade skrivit i allt det där så lagade vi faktiskt ett inslag till om vi ringde och Else Steig i sista liten som vi har fått en prat med ho om att Fortun Träningscenter ska fira sitt 15-års jubileum om inte så länge. Nu är det klart för musik att igen och det blir mer lokal musik. Nu är det Karen Fjösne så synger en fransk sang och det är faktiskt Edith Piaf sin signalmelodi eller vad det är för något. Ja, i alla fall en av de var väl som kände för då. La vie en rose heter han och det är visst nog så rosenrött på framtiden eller något slikt. Något en kan översätta med. Karen Fjösne, varsågod.

0: Då är vi kommande fram till Sjukjärna majfeiringen runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjukjärna majfeiringen i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjeneste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjeneste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåget så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nära för fjordstova för det går in i salen. Och där blir det talet för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till alla unga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tåg ifrån Leri med fjordblösen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretsalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommande till Öster och där är startare med gudstjeneste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, rømme och gröt. Betaling med Vips. Alle är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Buklasen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstid blir det och sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till sjöne klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer och där ett kommer folketåget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen som har sal av mat og leika og likehjul. Kopset ved skolen, da han kopset spiller først, så det sång ved Havs- og sånglag, og så det fellesong, ja vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrand i, Søkjenne mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen, sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kirke. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen, det blir allsang og korpsespillere, det blir sång av elever ved Gaupne skole, tale for dagen ved 6. klasse og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet, og grunnen til at jeg teker dette til slutt ikke bare for at Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkommen til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette. Da har mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post@torvishotel.com. Altså post@torvishotel.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klockan 20, då var det bingo i Radiolustar. Och i Markstein, där det torsdag 21 maj klockan 18, och där är arrangör Luster ungdomslag. Alltså Markstein klockan 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldans borger for kvalitet, står det her. Arrangementet et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her tres trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frukost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk medaljeskull, musikkkorps og fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjell og sang, og han Benvord, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde utmeldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Haug, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tona til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: sig.
1: Hello, Jörgen Reiter och Spöstad. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag sa ju till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill bara nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag måste börja säga så det, jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Chris på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner det igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänstre, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att de startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik, som jag hade på skolan. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

Jag har inte många så högsta grammatiken. Jag är lärare på Traunell där. Kolla ens beskrivarna ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, å göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum particip?

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kvar kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skrevet eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, det var min tur att gärna. Jag med det här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, jag tror att det här var det grej på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan ringa någon att inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det är
1: det. Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med lotofjäll. Skieldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med lotofjäll. 50-26-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja. Hej, hej, Doran var helt nere.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, hvis jeg hadde rett så. Jeg er ikke sikker da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, ja, men du er.
0: Men du, Ranveig.
3: Ja.
0: Då är har jag mest lite lust att så bryta in här för att du var ju på den quizen som inspörsmål va.
3: Så det var ju fint. Har inte torst att ringa till för din
0: skull. Nej, men då ska man ha en avtal att du inte gör det.
3: Ja, nej, det är ger inte då. Det är flekt att göra då.
0: Inte visst jag, inte hade du sagt då att du är
3: bara. Nej.
0: Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får gå vidare. Tack ska du ha.
3: Ja,
2: ha det.
0: Då är det mega travet.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite släkt musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hur många stränger har en mandolin?

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alle sammen, slik her, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: er fort gjort. Ja. Ikke få med seg bakenden.
0: Av og til så, tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det her.
2: Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du, fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noe noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trøtt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det er, jeg synes det er veldig spennende. Det virker som at folk er veldig positive til det, og at folk er også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valfrans, så kanskje jeg kommer et hakk lenger, eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygd av Balestrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte, faktisk, for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden, da? Her noe planer, eller her noe på e-bokerika, så det vet skal skje?
3: Vi har, ja, det vi vet eller håper er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje. Og så har vi, ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni. Så har vi brukt markedet i høsten. Og så har vi en del litt sånn løse ideer. Og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja, så blir det jo Bergtatt-festival her på Låven, da. Det er ikke vårt event, men ja, det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner så trenger en frisk kropp. Rykte forteller at du var sykmeldt for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i det tradisjonelle sirkuset. Så det er litt mer som å se en dansforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så det, jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og i ordreboker i full del?
3: Ganske. Ja, jo, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel. Det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tälte nästan 100 stycken och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja, vad märkligt. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är lite sån. Jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det jag måste lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag, då är du väl enig i?
4: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus, vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du begynte med det här, eller i alla fall när du har drevet med det här en stund, så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här, men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer kunstnare från hela världen för att jobba i Øyrafjösen?
4: Nej, hvem skulle tro da? Så jeg tror ikke noen i bygden her hadde tenkt eller trodd. Ikke jeg heller. Jeg hadde lyst til å ta vare på lauen et tippoldefar min. For han var nå i ferd med å dette ned. Og hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det vært sagt for både meg og bygden, tror jeg. Og det er jo et kulturmerke i bygden. Men så verden vil jo være annerledes, heldigvis vil jeg si. For at, jeg tror jo på begrepet verden gjennom brukere. Så jeg tror på at får du bruk i bygget, så tror du verden har bygget bedre også. Og heldigvis da, at vi kom bort i slike karer og slike folk som ser her i dag. Da.
2: Ja, for det er jo både håndverk og kunsthåndverk og kunst her. Men det er jo mange, mange profesjonelle og seriøse kunstnere som vet hvor øyreloven er nå.
4: Ja, att lustre mikromakeri skulle komma till Øyrelåen. Alltså det handlar väl egentligen något som alla bör lära sig. Det är att öppna dörren då. Och öppnar du dörren och ger i plats så skapar du rum och då skapar du engagemang. Och det var enaste jag gjorde här egentligen var att öppna dörren till någon som inte hade plats att vara. Och jag hade nog svärre låe och hvis det ville vara så var jag superglad för det. Och så må jag är med och stötta dig för det de finner på och gör det och til nå har jeg ikke angret en sekund på det. Og da ser jeg ikke på inntekter, da ser jeg på et mer samfunnsengasjement enn jeg gjør på prisen på det. Men det jo fantastisk å se lys i vinduet som jeg ikke har sett siden jeg vokste opp her. Knapt nok når jeg vokste opp, så var det ikke mye lys i vinduet her, altså.
2: Men, Kjetil, da så var snakket mest om når du drev og reparerte taket, det var jo drømmen om en flott konsertsal, og nå er det jo kommet et godt stykke, men blir det konsertsal? Det hadde nå vært en drøm der også, vi gikk i oppfølgelse til for det.
4: Jeg har hatt mye musikere på besøk altså, og vi har snakket om mye her om konserter. Men jeg igjen litt, henger litt sammen med historien og tidens tann med konserter har vi fått i festivalen, og Bergstadfestivalen, som har vært en vesentlig del av prosjektet før kunstneren kom. Så kom musikken inn. Og nå er andre etasjen her, den er jo laget for aktivitet. Men jeg har en fabrikk i Gopten, og jeg har et kontor i Oslo, og jeg har 24 timer i døgnet, og så skal jeg der henge ihop. Så jeg tror ikke, så mye konserter skal jeg satse på, for jeg kan heller legge til rette for andre. Jeg tenker at jeg får heller rulle ut den røde løperen til festival, og til de som her mikromakeriet, og heller skape plass og åpenhet for deg.
2: Men det er stas å være eier ut av fjøsen dine kvelden, så det er jo lei folk i alle rom.
4: Ja, det er stas. Og se hvor smilende folk, og nye folk, masse nye folk utenfra bygden og kommunen også, så kommer det. Det er klart det stas. Fra ingen virksomhet til smilende mye folk, det er stas.
0: Ja, det er lett å skjønne at han Kjetil blir glad og imponert når 100 mennesker og mer enn det er samlet i Sjøafjøsen, eller var vel i Kjørafjøsen, de fleste var da, og det er der det ble konsertlokale. Så det er jo, jeg vet da at han Kjetil er litt opptekken ut av skambankt. Jeg tror han har en i firmaet sitt som er medlem i den gruppa, og nå er han også tøffe musikere, tror de bærer frem da, og jeg har funnet en av de litt roligere kanskje, og så passer det jo så fint navnet opp på denne her, så til Erik Adle, men til han Kjetil, først og fremst i dette huset. Tror du?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är Britta, kanske jag gör det
0: här. Hej igen.
1: Ja, det är när du ser och andra sidan Reima.
0: Ja, det var inte helt, men jag ska ge dig rätt. Det är lätt att skära tjukt av annan mans ost.
1: Ja,
0: så stor. Vet du, dessa ordtak är gamla, så det är beregna på gamla dagar.
1: Ja, det är betyder det samma eller?
0: Ja, men säger det. Det är nog i alla fall i samma gata och som jag sagt.
1: Ja, detta får du bestämma.
0: Ja, nej då, jag ger dig rätt för jag så blir med sittande ikväll. Men nej då, det är lätt att köra tjukt och annans ost. Ja. Så här är ordtaket, det kom ju till för länge sedan och det är ju inte allt så helt på sig stämmer heller. Jag kan i alla fall att det här med att och fram är lika långt, säger de. Men det kunde i alla fall inte matematik, för i mitt havet så blir det dubbelt så långt.
1: Om det är det?
0: Ja. Nej, men du är nedskrivet, du.
1: Detta
0: har han.
2: Så var det megat igen. Nu är det så att amerikanerna har väl haft en slik månelandings, eller inte månerakett i alla fall, så har varit runt månen, eller ska runt månen, eller vad det är för något. Därför så jag tror det är kommit där och drivit med svingen nu. Eller och det var så vanskelig nabben på den där, så är jag ute nu. Att jag snudde om lite vet, och spår jag vad heter romskipet som tog första människa till månen, och då vill jag ha både namnet och nummer rätt. Vad var det för ett romskip som sätter de första människa på månen? 57 68 14 10 ska det ringa om jag vill svara.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Det får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: jo, tack ska du ha. Ja,
2: då ska jag borta på en sanggag. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i Mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga. Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 20, 68, 14, 10.

0: vet om snart ska dö. För fru Sveveland har sagt.
1: Välkommen i studio.
2: Ja, livligt tack om steg och gärna. Nu ringer för en gär Olav.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men jag får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Då måste jag få det på papper idag. Vad är Olav som jag kan göra?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Mm. Ha det.
3: Ja, ska man pröva ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann OBOS-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

0: Ja, då era sista restaden utav en engelsman i New York, så lete er. Och grunden till det är att det är jag som heter Finnskare, så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite högre, eller vad heter det, finare röst i kväll. Går du vet det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är inte det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Jo, no, det må vara. Jag tycker det är flott att du stille på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja. Och, ja. Har du en släck melodi som du spelar till stadig rätt då?
1: Ja. Ja, är det när fredagen där var du med Rune Rudberg.
0: Och
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassen gutar nog.
0: Ja, väl. Ja, och så har du väl inte slutat du?
1: Ja, till vi meet igen.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några det på. Men det är nog så.
1: Det är grätt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig sammen välmötte och höra på oss i en timma, tre timma. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurantsak här. Lillebjörn Nilsen in i mitt hod, säger han. Och jag är lite i mitt då, säkert nog.

0: Då vi kommer vi fram till Sjökärna majfeiring runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjökärna majfeiring i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjeneste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjeneste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det talet för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebor och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstri och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjeneste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, rum och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommit till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopsen blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Buklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstid blir det och sal och römmagröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskole. Och där efter gamla stågen var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där efter kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det til skolen som har sal av mat og leika og likehjul. Kopse ved skolen, da han kopse spiller først, så det sång ved Havs- og sånglag, og så det fellesong, ja, vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fagerte landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrand i, 17. mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen, sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen, det blir allsang og korpsespiller, det blir sång av elever ved Gaupne skole, tale for dagen ved 6. klasse og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet, og grunnen til at jeg teker dette til slutt ikke bare for at det Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkommen til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette året av Meira meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Da kan du bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfa.gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da ifra klokka 15 og til å 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post, krøllalfa, Tørvis Hotel i et år da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klokka 20, då det bingo i Radio Luster. Och i Markstein, där det torsdag 21 maj klokka 18, och där det arrangör Luster ungdomslag. Alltså Markstein klokka 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i gammel landsborga for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi, og ut av disse her trestrio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dag. Ja, det var vel da jeg hadde utmeldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Haug, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Det høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tonet til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

Den har gått till med 100 år. Och då hörs jo flockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar kylsakfeiringen med kake och kaffe med Majra. Träningscentret vill vara öppet efter kaffen. Det hade den som vill kan ta en kick inom. Och de gläser kylsak till en kjekke, social och inspirerande dagen samman med oss. Och med hjärtligt välkomna alla samman. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en frände, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, eller slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekt noe titel, slags titel. Jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal være for dagen.
0: Det da jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en eller annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt væravhengig. Det ruske vær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, men kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja, hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det här ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag lärt mig till att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom vissa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig. Det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på den grunn, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, som vi er vant med å ha mye turister her. Og ja, da det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke, det tror jeg faktisk var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for, skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt om såpass mye at det opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt først forsiktigere av å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitter og...
1: Det blir svitter, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Det ikke spørsmål til slikt, altså?
1: Ja, da, det det. Ja, så det akkurat du kan treffe markedet både med placering och för det är klart det som har sett sista året att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilen så träffar marknaden så som det är klart men ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mat att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att se kan inte kanske låta vara heller. Jag är ju förenvärande bonddag alltså som med må ta vare på matjordet så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag och letar av vår lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit kärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hvor tid kommer dette til å gjøre, hvis noen kommunestyret sier det du har lyst til å si?
1: Nei, altså, vi begynte å rydde klart tomtområdet, slik at vi har greid å gjøre litt grann det nå før sesongen kom i gang, så kan vi slippe til med bråkarbeid, men vi begynner for fullt 1. september med, og så skal det være klart til neste sesong.
0: Du vil da ha TB og T? Ja, absolutt alle.
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga att då för där jag ser att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe antingen är en rundedag som ska firas eller något annat och där ser man också liksom det är inte bara på sommarsäsongen där har man hela året och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster så du kan tänka dig själv där så och då har med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabadet en dag då är mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl två sängar kostar väl en plats i mellan och gott över 1000 till 2000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då tre sovrum i flotta sfärer stova så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknaden som avgör, men 34 000 för dygnet må med has kan man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för två personer och fara för en tusenlapp idag. Då ska du leta gott.
0: Hur lätt är det att driva rejsliv så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svit för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på
1: går allt gärna att finna mer alltså det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter släkt men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplats, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gar, så du har väl plats till en minigolf för
1: att komma i området börjar bli för lite där, så att ja, som jag har nog bruk för areal och det areal kräver ändå att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.

0: answer.
1: Hello, Jörgen Reiter och Spösta. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag ska säga till Mia, du får börja du. Varsågod. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har... Och jag må börja säga det. Jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabuvi. Så visst är någon som har varit med där så kan det hända att vi känner igen igen. Men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabuvi i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de må vara vänstra, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Jag kan räkna till för att de startade i Aachen 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
2: Var det där som var kallade för lärarpartiet?
0: Det var väl där, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik, som jag hade på skolan. Kolles beskriver ett verb i perfektum particip. Kolles beskriver ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

Jag har inte många så högsta grammatiken. Jag är inte lärare på Traunelde. Kolla ens beskrivarna ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, å göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum particip?

0: välkommen i studio.
1: Ja,
0: hallå.
1: Troligt det brukar jag kvar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skrev eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Bara.
2: Ja, det var min tur att gärna. Jag är här. Detta här maleri Brudefärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui rätt under Lustrabui och lagar detta bild här, men vem var han så malte Brudefärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa någon, att det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det är
1: ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det i Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. 50-68-14-10. Velkommen i studio.
3: Ja, hei hei, du Ron var helt nær.
2: Hei, du var kjappe.
3: Ja. Ja, hvis jeg har rett så. Jeg ikke sikkert da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, ja men du
0: kommer. Men du, Rannvei,
3: ja.
0: Da har jeg mest litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som min spørsmål var.
3: Så det var jo fint. Jeg har ikke torst å ringe til for dine, skjønner
0: du. Nei, men da skal vi ha en avtale at du ikke gjør det.
3: Ja, nei, det gjør ikke det. Det flert å gjøre det.
0: Ikke visste jeg, ikke hadde du sagt det, at du var
3: der. Nei, nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, vi får gå videre. Takk skal du ha.
3: Ja, ha
2: det.
0: Det var det mega travet, vet du.
3: Ja.
0: Og da er det altså litt like musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi Britta, kanske jag gör att det
0: är här igen.
1: Ja, det är när du ser och andra sidan Raima.
0: Ja, det var inte helt, men jag ska ge dig rätt. Det är lätt att skära tjukt av annan mans ost.
1: Ja.
0: Så stor. Du vet att dessa ordtak är gamla, så det är beregnat på gamla dagar.
1: Ja,
0: det är inte allt. Ja,
1: betyder det samma eller?
0: Ja, men jag säger det. Det är nog i alla fall i samma gata som jag sagt.
1: Ja, detta får du bestämma.
0: Ja, nej då, jag ger dig rätt dig, för jag så blir man sittande ikväll. Men nej då, det är lätt att köra tjukt av annans ost. Ja. Så här är ordtaket, det kom ju till för länge sedan och det är ju inte allt så helt på sig stämmer heller. Jag kan i alla fall att det här med att och fram är lika långt, säger de. Men det kunde i alla fall inte matematik, för i mitt huvud så blir det dubbelt så långt.
1: Och nu då?
0: Ja, nej, men du är nedskrivet, du.
1: Detta
0: har han.
2: Så var det mega igen. Nu är det så att amerikanerna har väl haft en slik månelandings, eller inte månerakett i alla fall, så har varit runt månen, eller ska runt månen, eller vad det är för något. Därför så jag tror det jag kommer där och driver med svingen nu, eller vad. Och det var så vanskelig nabben på den där, så jag är ute nu. Att jag snudde om lite vet, och så spurgade jag vad heter romskipet som tog första människa till månen? Och då vill jag ha både namnet och numret rätt. Vad var det för ett romskip som sätter de första människa på månen? 57 68 14 10 ska det ringa om jag vill svara.

0: Ja, då har man en på tråden. Hallå?
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Det får vi lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag exporterat Egon för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: oh, tack ska du ha. Ja, då ska jag bortåt på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsoy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser
1: Det
0: du?
1: är inte sitt. Bara tippa. Det är Wellbush att tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sång som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra versen så startar hon med Visst svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva och Elbjörgra och gärna?
1: Skriver på ho.
0: Ja, den är grej.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha den.
2: Ja, jag satt och grubblade jag och jamen så slog han mig.
0: Slår dig på målsträckan.
2: Men jag visste inte hur såg ut läsen. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vill jag ta ett matspörsmål så jag spurde på samma kvissen. Jag trodde att det var lustigt, det är bara något hos och grejer. Och så grejde Adler, jag tror jag, Adler lag i. Och jag hade inte haft chans. Vad får du om du blandar yoghurt, reven, agurk och kvitlök? Vad heter det så är en blandning av yoghurt, reven, agurk och kvitlök. Det vill vara lika goda som publikum på kvisten på Rustrabovis så må det ringa nog en gång.

0: Ja, ja, det var en liten tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det blev mer än att en på kvistar en kanske 5-60 kilo och då en kommer på vad det här är för något, men jag är egentligen jag. Du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Syrlen, vad vill jag tro?

0: Bundesliga en i fjol. Visste du svara så ringer du 57 68. Då är det någon så alldeles. Kom här då. Hallå. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Jaha.
1: Detta är Magne Kilen.
0: Ja, hejsan.
1: Hejsan. Jag bor inte så långt under Lillström, jag vet inte.
0: Nej, vi är väl inte då. Ja då. Nej, men du var helt rätt då.
1: Hej, tack för det.
0: Lillström, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Då har du väl ett till då? Ja. Nej, men du, det var nog ser det då. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompis mitt under konkurrensen. Ja. Ja, nej, men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat lydkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde det to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss slik leta i Ørafjøsen.

Vilni Tjernov kommer från Grand Forks, British Columbia. Han deltog i ett talentshow och vart nummer 2 och då bestämde han sig för att satsa på en karriär innan musik. Han drog till Toronto där han började spela i klubbar. Här hörde Vilni Tjernov med It All Comes Back.

Meryl Streep var en amerikansk countryartist som var bara 45 år. Han var aktiv från 1972 till 1978. Han började uppträda i radioprogram då han var 16. Who'll turn out the lights, Meryl Streep.

0: Ja, då era siste resten utav en engelsman i New York så lete er och grunden är att jag så heter finskare så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidar Svangstu, men han var lite ugri eller hur heter det, finare röst i kväll. Går du med det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är inte det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, no, det må vara det. Jag tycker det är flott att du stiller på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja, ja, ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadig rätt då?
1: Ja. Det är den här fredagen, där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutar nog.
0: Ja, väl. Ja, och så har du väl inte slutat du?
1: Ja, till vi meet igen.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några det på. Men det är nog så.
1: Det är grejt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig sammen välmötte och höra på oss i en timmar, tre timmar. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurant sak här. Lillebjörn Nilsen inne i mitt hod, säger han. Och, ja, jag är lite i mitt då, säkert nog.

0: Då vi kommer fram till Sjökänne majfeiringen runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjökänne majfeiringen i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjeneste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pleden nere för fjordstovet för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pulse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt årshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dalle kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlejk och så känner mig lejka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kakepölse, lapskus, römma och gröt. Betalning med Vips. Adle är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så vi kommer till Indre Havslo och då har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 taget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är tale för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klass är Indre Havslo Sankelag. 7:e klass är mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till begynna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barne, eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där ett kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen, så har sal av mat og leika og lykkehjul. Kopse ved skolen, da er Kopse spiller først, så er det sång ved Havs- og Songlag, og så er det fellesong, ja, vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrandi, Søkjerne mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 er det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsspillere. Det blir sang av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt er ikke bare for at det Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 60 klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da, Jørgen, vet du, da har mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfa@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka 15 og til hun er 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post, krøllalfa, torvishotell i et ord da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. øver, da er det bingo. Den startet nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20, da var det bingo i Radiolyster. Og i Markstein, der er torsdag 21. mai klokka 18, og da er arrangør Lyster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18, den 21. mai. Da var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyumsvik torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitetsstøret her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her tres trio, men på nettet fann jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke på stik vel, for da var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frukost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Ben Ward, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt utan Olav H. Hauge, som sier, så heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppa som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tona til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Hansa.
1: Ja, då gör en grej till oss bästa. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Jag säger ju till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill väl nätt säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må börja säga så det, jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner i att igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänster, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i 1884.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik, som jag hade på skolan. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kvar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är 40. Ha ett ja. Eller ha skräv eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du under skräven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, då var det min tur att genom. Jag har papper i mina här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Är spörsmålet. Och jag vill ha ett komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa några, att inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan
1: jag. Ja.
0: Ja, tack för svaret.
1: Mm. Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det i Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. I Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. 50-26-68-14-10. Velkommen i studio.
3: Ja, hei hei, du Ron var helt nær.
2: Hei, du var kjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Jeg ikke sikkert da.
2: Helt sikkert.
3: Myrkdalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, nå vil du
0: komme. Men du, Rannvei,
3: ja.
0: Da har jeg mest litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som min spørsmål var.
3: Så det var jo fint. Jeg har ikke tørst å ringe til for inn, skjønner
0: du. Nei, men da... Skal vi ha en avtale at du ikke gjør det?
3: Ja, nei, det gjør ikke det. Det flekt å gjøre det.
0: Ikke visst jeg, ikke hadde du sagt det. At du var
3: det. Nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, vi får gå videre. Takk skal du ha.
3: Det er greit,
2: ja. Ja,
0: ja. Ha det. Da er det mega travet, vet du.
3: Ja.
0: Og da er det altså litt slik musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alle sammen, slik her, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: var fort gjort. Ja. Ikke få med seg bakenden.
0: Av og til så tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det
2: her. Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noe noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trutt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det jeg synes det veldig spennende. Det virker som at folk er veldig positive til det, og at folk er også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valfrans, og kanskje kommer et hakk lenger eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygd av Balestrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte, faktisk, for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden da? Her noe planer, eller her noe på e-bok i Rika, så det vet skal skje?
3: Vi har, ja, det vi vet eller håper er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje. Og så har vi ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni. Så har vi brukt markedet i høsten. Og så har vi en del litt sånn løse ideer. Og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja, og så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven, da. Det er ikke vårt event, men ja, det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner så trenger en frisk kropp. Rykte forteller at du var sykmeldt for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i det tradisjonelle sirkuset. Så det er litt mer som å se en dansforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og i ordreboker i fulle, eller?
3: Ganske. Ja, jo, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel. Det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tälte nästan 100 stycken och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja, vad märkligt. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är lite sån. Jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det jag måste lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag, då är du väl enig i?
4: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus, vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du började med det här, eller i alla fall när du har drivit med det här en stund, så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här, men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer konstnärer från hela världen för att jobba i Örafjösen?
4: Nej, vem skulle tro då? Så jag tror inte någon i bygden här hade tänkt eller trodd. Inte jag heller. Jag hade lust att ta vare på lauen ett tippoldefar min. För han var nu i färd på att detta ner. Och hvis inte jag hade gjort det så hade det varit sagt för både mig och bygden, tror jag. Och det är ju ett kulturmärke i bygden. Men så vill, världen vill ju vara annorlunda, heldigvis vill jag säga. För att jag tror ju på begreppet världen gör något bruk då. Så jag tror på att får du bruk i bygget så tror du världen har bygget bättre år. Och heldigvis då, att vi kom bort i släcka karra och säkert folk som ser här idag då.
2: Ja, för det är ju både hantverk och kunsthantverk och kunst här. Men det är ju många, många professionella och seriösa kunstnare som vet hur öraloven är nu.
4: Ja, att luster mikromakeri skulle komma till öralagen. Alltså, det handlar väl egentligen något som alla bör lära sig. Det är att öppna dörren då. Och öppnar du dörren och ger dig plats så skapar du rum och då skapar du engagemang. Och det var ena steget. Och det här egentligen var att öppna dörren till någon som inte hade plats att vara. Och jag hade nog svärd i lagen. Och hvis det ville vara så var jag superglad för det. Och så är jag med och stöttar dig för det de finner på att göra. Och det nu har jag inte angrat en sekund på det. Och då ser jag inte på intäkter, då ser jag på ett mer samfundsengagemang än jag gör på prisen på det. Men det är ju fantastiskt att se lys i vindugan som jag inte har sett sedan jag vuxit upp här. Knappt nog med vuxit upp så var det inte mycket lys i vindugan här alltså.
2: Men Kjetil, det som var snackat mest om när du drev och reparerade taket, det var ju drömmen om en flott konsertsal. Och nu är det kommit ett stycke, men blir det konsertsal? Det hade nog varit en dröm där av svik och följde sig till för det.
4: Jag har haft mycket musiker på besök alltså, och vi har snackat mycket här om konserter. Men jag är igen lite hänger lite samman med historien och tidens tand med konserter har vi fått i festivalen och Bergslagsfestivalen som har varit en väsentlig del av projektet för konstnären kom. Så kom musiken in. Och nu är andra etagen här, den är ju lagad för aktivitet. Men jag har en fabrik i Gotten och jag har ett kontor i Oslo och jag har 24 timmar i dygnet och så ska jag inte hänga ihop. Så jag tror inte så mycket konserter ska jag satsa på för jag kan hellre lägga till rätte för andra. Jag tänker att jag får hellre rulla ut den röda löparen till festival och till dig som är här mikromakeriet och hellre skapa plats och öppenhet för dig.
2: Men det är stas att vara ägare utav fjösen dina kvällen så där ävla i folk i alla rum.
4: Ja, det är stas. Det är stas. Och så får smilande folk och nya folk, massa nya folk utifrån bygd och kommun också. Så kommer det. Det är klart det är stas. Ifrån ingen virksomhet till smilande mycket folk. Det är stas.
0: Ja, det er lett å skjønne at han Kjetil blir glad og imponert når 100 mennesker og mer enn det er samlet i Sjøafjøsen, eller var vel i Kjørafjøsen, de fleste var da, og det er der det ble konsertlokale. Så det er jo, jeg vet da at han Kjetil er litt opptekken ut av skambankt. Jeg tror han har en i firmaet sitt som er medlem i den gruppa, og nå er han også tøffe musikere, jeg tror de bedre frem da, og jeg har funnet en av de litt roligere kanskje, og så passer det jo så fint navnet opp på denne her, så til Erik Adle, men til han Kjetil, først og fremst i dette huset. Alt minutter, tror jeg.

0: Velkommen i studio. Har du cyklat
1: ja,
0: på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: ja. Har du cyklat på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Inte sorta på eller?
1: Inte på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Och så du inte säger att det och så. Så kan jag säga då att man säger inte cykla och att han kör motorcykel.
1: Nej.
0: Alltså ha två hjul och sätra en cykel.
1: Ja.
0: Enten att brumma eller inte.
1: Det var väl med motor.
0: Ja. Nej, men det är grej du kommer på papper i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: är det. Ja, det är mig då. Och detta spørsmålet, då da tenker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleken på nyfødde kangurua? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kangurua? Det er noe helt spesielt med deg.

0: det är ringa på minnesbörsmål och då. Vad är det så speciellt med storleken till nyfödda kängurur och fångar? Och då har vi en på tråden. Hallå, hallå.
1: Det var Vetsle Verglund som ringde.
0: Jaha.
1: Jag glömde om det är pittesmå. Det är som ser mer än det, ja, kanske ett gram, men det är ett par gram stora. Och så kryper det upp och in i en pung upp på magen på känguruen.
0: Jo då. Det är helt rätt. Men det kan imponera ändå mera. För du säger ett gram eller och så uppöver. Men där jag läste det här så är det alltså i mellan 0,3 och 0,9 gram. Och en tanke då, hur stort att det dyr ska bli till slut, så var det nog så imponerande.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Ja, men tack för svaret.
1: Ja, här är jag.
2: Då vill jag pröva mig på ett ordtak igen, jag, där det ska komma med resten. Det är lätt att skära tjukt. Det är lätt att skära tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Ja, då har man en patron. Hallå.
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att det inte var.
0: Nej, detta har jag inte exporterat egon för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: tack så. Då ska jag borta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig av redan då. Jag får hellre komma med stickorat in i Mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 20, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser du? Det är
1: inte bara tippa, det är Wellbergs som tippar.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja. Ja.
0: Hon har en sang som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra verset så startar hon med Vi svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva Wellberg grav gärna?
1: Skriver på ho.
0: Ja. Den är grej.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Ja. Jag satt och grubblade jag och jammen sånt. Slå han mig.
0: Slå dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg utläsen.

0: Ja, ja, det var nog lite tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar, en kanske cirka 5-60 kilo och då en kommer på vad det här är för något, men jag gentäcker det här. Du ska blanda i som en yoghurt, revenagurk och kvittlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sörlena då vill jag tro.

0: vet om snart ska dö. För fru Sveveland har sagt.
1: Välkommen i studio.
2: Ja, livligt här kan stiga igenom. Nu ringer för en gång, Olav.
1: Ja.
2: Visst är det greit?
1: Ja, men får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Kan vi köra fram det på papperet då? Vad är Olav som ska göra?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Mm. Adam.
3: Ja, ska man pröva ett... ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

Eller mitt, vet du, säger kompis mitt under konkurrensen. Ja, ja. Nej, men du, jag hade egentligen tänkt att spela mitt konsert med moderat lydkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. För att jag var på konsert i Örafjösen faktiskt. Bara i år. Och där uppträdde jag Torstike. Och där har vi snackat om förr i den här sändningen, men nu ska jag få höra dig synge. Det är Charlotte och Bent Ole. Så synger där och med teker med då med vinne av den här koncerten här, och så tackar med för oss. Slek leta i Örafjösen.

0: då era syster staden utav en engelsman i New York så lete er. Och grunden till det är att det är jag som heter Finn Skare som har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite högre eller hur det heter, finare röst i kväll.
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, no, det må vara. Det, jag tycker det är flott att du stiller på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Och med skulds.
0: Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadig rätt då?
1: Ja. Det är den här fredagen, där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutar nog.
0: Ja, väl. Ja. Och så har du väl inte slutat, du?
1: Ja, till vi meet again.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några dagar på. Men det är nog så.
1: Det är grätt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig samman välmötte och höra på oss i en timma, tre timmar. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurant sak här. Lillebjörn Nilsen in i mitt hod, säger han. Och jag är lite i mitt då, säkert nog.

0: Då är vi kommande fram till sökande majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sökande majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänst i samma Fortunkyrka klockan 10.30, så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Efter tåget så synger jag nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nere för fjordstovet för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretsalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommit till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommit till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 taget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambeug till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är tale för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstid blir av och sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klass är Indre Havslo Sankelag. 7:e klass är mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn, eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där efter gamla stågen var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där efter kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautaen på kirkegården med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går de til skolen, så har sal av mat og leker og lykkehjul. Korpset ved skolen, da er korpset spiller først, så er det sång ved Havs- og Sånglag, og så er det fellesong, ja, vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrondi, Søkjerne mai 2026 på Veitastrond blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal og rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kirke. Klokka 12.30 er det folketog ifra kirka til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespiller. Det blir sang av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt er ikke bare for at det Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 60. klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette. Da har vi mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfa.gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka 15 og til å er 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post, krøllalfa, Tørvis Hotel i et år da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. øver, da er det bingo. Den startet nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20, da var det bingo i Radioluster. Og i Markstein, der er torsdag 21. mai klokka 18, og da er arrangør Luster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18, den 21. mai. Da var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her så tres trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke på i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmars med Dale Skull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og korpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt utan Olav H. Hauge, som sier, så heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tona til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Fransen.
1: Ja, då gör en grej till oss bästa. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Jag säger ju till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill bara nätt säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må bara säga det, så jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabue, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabue i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värdman som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänster, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik, som jag hade på skolan. Kolles beskrivan ett verb i perfektum particip. Kolles beskrivan ett verb i perfektum particip. 50, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

kanske många så Instagram-artikeln. Jag ser jag lärare på Traonell där. Kolla, beskriva ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, å göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum particip?

0: välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kvar ett kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett, ja, eller ha skrev eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Bara.
2: Ja, det var min tur att ge nu. Jag menar här. Detta här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att vedkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släcke fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, men... att det var akkurat ditt här och det grejer på. Det.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
2: Jo, hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det Ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med Lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med Lotofjäll. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Det är inte sikkert.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalm.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt, ja.
2: Ja, när var du?
0: Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är det, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den kvisten som min spörsmål var.
3: Så det var fint. Jag har inte torst att ringa in på din,
0: känner du? Nej, men då... Ska man ha en avtal att du inte gör det?
3: Ja, nej, det är inte det. Det är plätt att göra det.
0: Inte visst, jag inte hade du sagt det. Att du är bara... Nej, nej. Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
3: Ja,
2: ha
0: det. Det var mega travet.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite like musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Välkommen i radion.
1: Ja, Libri, tack för att jag god kväll.
0: God kväll, du väntar på dig.
1: Ja, du gör det.
0: Ja.
1: Det är Vauxhall.
0: Ja, det är Vauxhall. Vet du vad tiden har varit producerat dag?
1: Nej, det vet jag inte. Nej. Det är länge sedan i alla fall.
0: Ja, ifrån 2050 till 76 i stora i stadsstämme. Ja.
1: Ja. Jag räknar med att jag var så gammal.
0: Ja. Nej, men du är nedskrivet, du.
1: Greta.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det. Då var det över för denna gång.
2: Det var över, ja. Och då är det bara att gå vidare i vårt ypperliga program. Och nu är det något som har lett mig lite. Fordi att jag har fått in en ny musik eller sångstjärna i studio, inte mer eller 17 år gammal, och hon ska både prata och synga till oss. Då har vi fått besök av en ny musiker ifrån Luster, och Tiril Bolstad, du lika och synga. Ska vi börja med åldern? Hur gammal är du?
3: Ja, jag är 17 år.
2: Mm. Det er jo ikke all verden mye, men jeg har faktisk hørt rykte om deg en stund. Du var tidlig ute.
3: Mm. Ja.
2: Hvor tid begynte du å synge på ordentlig?
3: Nei, jeg har jo holdt på med det siden tiende, men første oppdraget da, var jo på Lustremarknaden i fjor. Ja.
2: Mm. Hva bruker du sangen til? Opptrer du noe særlig, eller?
3: Ja, nå i det siste har jeg fått et del oppdrag, sånn åpning av ja, ulike møter og sånn, litt forskjellig.
2: Mm.
3: Mm.
2: Og da du skal synge for oss i kveld, da er noe du har laget selv. Er det slik med det meste, eller?
3: Ja, det er selv skrivende.
2: Så du det er ikke snakk om noen coverlåter her, altså?
3: Nei, det var det før, men så ja, begynte jeg å skrive selv, så etter har det blitt mye da.
2: Mm. Hva er målet ditt å gjøre å bli sanger enda mer enn i dag, eller?
3: Ja, det hadde vært veldig kjekt. Det er jo en liten drøm, liksom. Så, ja.
2: Vi må høre hva du har laget selv, og hvordan du framfører det. Hva skal vi høre så først og fremst?
3: Vi kan høre en som heter Special.
2: Hvordan er den kommet til da?
3: Nei, altså, det er jo kjærlighet som ja, mange skriver om.
2: Ja. Ja, vi skal ikke spørre noe vi gjør om det er sydopplevd eller noe. Vi hører på sangen med Tiril Bolstad med Special.
3: Ja.